emberangalo. Sabina kia bada. Dewana ayatun fashayagin. In yathqafukum yakunu lakum etanun fashayagin kia bada.